0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Central. Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Kada

0: hitovi.
1: E, sada, Peggy Gou, mislim da je omiljena, nastupa i u Crnoj Gori također na nekim festivalima. Šesto mesto, slušamo Peggy Gou i novu pesmu sa Iron Star.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ako je sljedeće, ne će biti 225. izdanje ove top 20 liste. Ljubimo vas, Isi i Pa.
2: Ćas!
0: Lista najaktuelnijih singlova.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.